la ku yin ala bago da yin aldi ngan torombole da yin aldi ngan torombole kerre ki was aldi ngan kit kundul nas kaw asa turle age nan si dok aldi ngan kit kaw ta ke da yin reti na ki aldi ngan torombole aldi ngan kit si kundul asa ke da yin reti di nan dok aldi ngan kit si kundul alangis ki nga si dora turle rool alang ke eska yin utwa nga kerker ka kwa ngin di ilayin nubu wa dine sipia kwa be kwa si ba Dien orre ini nang kien utonga ditin ini alien kawe. Na kila utonga diyo, kila utonga lama gal, kila utonga si gal orre na kerengan kwa askar nga ba. Kila utonga al orre togenge namas asonga ge ki daeng aldingan torombole namas aldinga songa kundu nas kawo. Ilaeng alang kila utonga skergerka kit alkaenge na kit alkaenge ba. Kila utonga diyo al ki kawo. Namas aldinga ge aldinga asa ore ditininge bas ida orrenge delin ore kering kwagal askarna ba illiya bizi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke warga ya alding tarike na namak dilotillen karek nas kelkam ai beleng liya nama kan turunga si kimu ila nama yer kwankriya gut warga girae namarandok Si longa dingan kuatak.

ine na kain na kirding kuing ala na namadik ila kirding udike la kirsing meni nga lompi ila meni nga karta nga kwazi anay zanga lompi zanga nama in dombrele la kirding ay ning meni nga kwazi ayis ka kirendi ayis dergidi na meni nga ayin kwadi nga logari nga lesonga kena anay kwa kena kiyong lompi nga di en kutumul kwaringa kidonga kande na lazi nga inal dai anai kwaringa da ba sikel zina ngwe inal dio anai kwaringa uzi anai kawe abide ngwe kwaringa ura songa ke marang ila al kwa songa na azinga dinga kia lomvinge ndokala kando kile ka jidi al anai mini nga de beginja mini nga de kwe songa ndi ine dombora le lori kene imbeleng mini nga de kwel in minimini nga ke kwe songa ndi kila aldwe kwel na ida kwelba asa ke gudo mafia na itia kwelba ta kwe nge gudo timpia bas na ene marang ali kikil mantule kwel na aning ilong de sur julu banjulu inalo de kilma julu banjulu na kwari kila kion konda kulili do na kwari kila kion ina dio ana sur nga kulili na kion uraji tio kila kawe adang eden kikir de kral na na ma ingis amen in kirdokin al kwazi kis gundo na kwadin zi jabbido azan lomfin den tabung ana akaimba din akai manada lomfin den tabung dion simetulla aiba ne jundi azan kwa ikain na ud kawe na buras jidoba kirdo do ay kili maram buras jidoba ne kawe maram unakana askoliba nama kawe zi enwa asoge zi amin barafates amin aso di kurroge jani azan indi anaika nama inquiries az ikain anay ze duri kain kirzon duri ze kain na kwaria kwelan kawajakin nama kawjing indo kawjing in lombe gitay baran duo kawajeng ay lombe na kwaba alan duo kawajeng marandike la alji kawaj injalling nasji timozi na tulenga zi na kilal king na kwanke kuzi irijungi alan je anajeng la tulayba lombe la ze wori marang amal lombe nis bajpia ilaba tulay asoke sa membaratez amin inining airi nama eri na oro na misken kari kwa wa karabo wa kwing adan ke kem songa simoy inadan ginkel kam na hiruran den siya kin izin ki wadi kain dine kinal kain ke ayana abyangana kain izin erning azan kalung na skaya surunga kobo na tulay anake na kilman siming kain.

yine na kayın ne kirdin kuyun ala na nama dik ille ne kirdin udike la kirsin meni meni nga lompi illa meni meni nga kardari nga kwazi anayaja nga lompi zi nga nama in dombore la kirdin ayini meni meni nga kwazi ayiske kirendi ayisir giri na meni meni nga ayin kwari nga logari nga leso nga kena anaya kwa kena kiyong lompi nga zi en kutumul kwari nga kidonga kande nama lezi nga inal deng anayi kwari nga dapasi kelzi na ingwe inal diyo anayi kwari nga uzi anayi kawe abitengwe kwari nga ura so nga keng marang ila alu kwa so nga na azinga dinga kia lompi nga ndo kwa kando kile kwa jiri al anayi mini mini nga den beginja mini mini nga den kwe so ngandi ine domborele lori kene imbeleng mini mini nga den kwe in mini mini nga ken kwe so ngandi kila aldwe kwe na ida kwelba asan ke udo mafia na itia kwelba ta kwe ken udo timpia bas na ene marra ali kikil mentule kwe na aning ilong den surjulu banjulu inalo den kilma julu banjulu na kwari ya kila kion konda kulili dok na kwari ya kila kion ino diyo nga nae surunga kulili na kion udo aji tiyo kila kawe adang eden kikirzo kilal na nama ingiz amen in kirdo kin al kwazi kis gundo na kwari ngizi jabido adang lomfin den tabung anaya ake imba din ake ima na adang lomfin den tabung diyon sime tulila aiba na jundi adang kwa ikeing na ud kawe na buras jidoba kirdo idonga ikili maram buras jidoba na id kawe maram unakana askoliba nama kawezi ingwa aso kis amin barafatais amin aso ji kuroge jani adang indi anayka nama inquiry as ikain anayin zi duru ikain kirzon duru zi kain na kwari ya kwelan kawajakin nama kawajin indo kawajin in lombi jitayba alanduwa kawajin ayi lombi na kwaba alanduwa kawajin marandike la alji kawaj injalin nasji tingozi na tulenga zi na kilal kingi na kwanke kuzi irijwingi alanji anajayin ila tulayba lombi ila zi uri marang ama lombi nis bachpia ilaba tulay aso ke zamin barates amin inining airi nama eri no oro ne misken kari kwa wa karabo ba kwin adan ke kam songa simoy inadan ginkel kam na hiruran den tiakin izin ki odi kan dine kinal kain ke ayana abe ngana kain izin erning azan kalung na skel songa kobo na tulay anake na kilman simin kain